Metro Adum 106.3 FM. Yamwahamwa Tanasi. Super Weekend News. Kwesiana. Brentu Bredi and Yabwabwano. Ede Ebrewi. Ntisa wote asore dem. Unama yase. Wodrim. Bebia wubiano. Adum 106.3 FM. Super Weekend News. Ene yede Ebrewi. Nensema wabati na webie no. Ene se. Yabako atoye mantemu. Krobi ya frohot muse. Eusijo. Ene watopo. Kwante mponu, Israeli. Nensemu wa wabati na webie no ene se. Yabako atoye mantemu. Krobi ya frohot muse, Eusijo, ene watopo. Kwante mponu, Israeli. Yira, yira, yira, yira ma. Akwentufuwa, abwa sisa eho. Empenifuwa, ene ye, ebedi nkwamo. Angu machi ya kwante mponu, binsu, ene wase se, uko asutifi, north mposi, asu honu ma. Eticha fuwa, udi huna, papa. Anye ye kwa nene, Se abai mama teacher fokura ohia kura no behia bese ahasa sanso so na ye de ne chemu new education so ene assembly multi purpose assembly hall ena OC ede yama entonso so ku a ewo hono no we ye ne sema hudo bi ene ye de brew ene awiye so education so ene assembly multi purpose assembly hall ena OC ede yama entonso so ku a ewo hono no Weye ne sema hudo bi ene ye de brew ene awiye Super Weekend News wone afa hoka e boa me yetu dia brew no e DBS Industries 10% discount ene ya titi free entense ene ya nade no eso ye nu sai wone a wo si adan ahokire ohod munti esese ehwe ne boa na obi anya ba bi edini ti eto anya da bia na efiewura ebe ye mitu o mejimi dan o me ba bo DBS e wo mu abebo dan so awiye Ama wani aje. Wanu na wia wakuti ya miyade kasi ebre wuna. Winu msae super weekend news kwa siyada pratubia dene die. Yani ye chini amansai. Efisi ya wa affiliate stations. Anye ye kwa no ha ene ebunu mienu. Ena ya na monsu de kasi ebre wu. Sanzo na wasa ebe kanya yi ewo Facebook, YouTube. Ya hande sa hudu wano eso. Nyabre nani kwa siyada pratubia dene die. Yani ye chini amansai. Efisi ya wa affiliate stations. Anye ye kwa no ha ene ebunu mienu ena ya na monsu de kasi ebre wo sanzo na wosa ebe kanya yi ewo Facebook YouTube ya hande sa hudu wano eso nyabre nani yantina ewo so na video se debro nene papa mshuwa nishuwa diye Fidika Doti ube muse ampani usunu wute wode mnesu ufe ema okaya hu ewo studio ha Mi amesuma wia ibafo redu amkwa mkule nu ebo mitido mjowel ebe ma onsa akanya o Facebook YouTube. Da Facebook rabe hewa ni suwa diye.

0: Tefi Bodi, Breto Nana Kwante Apumdia Kwaba FM. Odisha Nana.
1: Babo.
0: Bahai.
1: Bajoso.
0: Tefi Bodi Boko, Kwaba FM Boko.
1: Yanko Padu Mivia Boko.
0: Eni Menkomo, Enanti.
1: Wafo yu de meda se emse na ochimo ensemble dosu nemo no bo di National Health Insurance mpeni fo ena omdi medisun kon enishe su nini nano enise nini nini mse free primary health care eye abano enishe ya wadi ego kusuna beya ya kongo ding eme chime e jene naso na eba no esa nse National Health Insurance wadumu ego jimedie edi wo muntino na ewase omu fasa kwenye weso na wadumu e cheche tumemanfo na almost so eti ase yipa na ohwe eye jumedi na oba eye western of regina eye district makmako enkru no emunsu a omuselete ye no na jese bodi enso so eka ho bi no e na western of regina north of eye national health insurance eye ura eye fanduku enya akwanya ura onu bo jadata omu ewewura eye edwa ni mantem ba bia bodi wo se jumedi eba no enya se no no eba be she national health insurance na ni omu no nini nano eba beye juma edi ya bom na ye na pomo dite ubi kuta National Health Insurance so che unkwa eye National Health Insurance so temba no e nsi hukwa se obekwa ayarasabia na wawakwa tine apomo dine na abra wani zembo ino edi tuja no ena eye bo di district eye director ono so eye honorable Eric Frampong edi tuja se omwasha siye ye registration enti basungi ya ye umidi ubibi ya opese oye insurance no wano enji nitikuwa na sese mpua eye free ntubia emfasa akonya weso na adesadeba kodo tuja enise nisi ya ubaye mpote muhari madeba kwa eha omujume diyo mudi eni network ehosem ntumuwebe sile atutuwa sile kaya communication ministry eni abayi zanso na ankwa ankwa ni network haudu wanise omumuwa sendebe ya eti insurance jume diyo mudi enipe chumbe tumpo na abuwa ma free premier healthcare na abano etumi afano tumapa edefra bafo awande bono esi
0: yo eni ya medase papa bretu nana kurantia pumdi ya kwa ba FM sekibu di na medimeni etrimu na mako ye brekum Chris FM amansan suma krofa suma kukusum sire amansan
2: bafo ewe damo
0: mahae
2: ya niya u
0: ukuwa mute sayi
2: radi adong yukuwa mye boko wa hajo pa
0: ya danyan kupon asi ya du haidi ye na yuye yi ya pon asori nsu intu hundi mbe shi mkwai why
2: Matimidase. Bafo amenchiao na amenchia Adom FM ne Christopher Machi for na wiei. Ya mo bia kwaba emra brekum. Aye the Golden City. Na bafo na wotwimu nsem no. Ba kwa ye de bashim dia ma ye chief for ne anhofo nyina ne se. Ye nyina ye nim se ye dubosu ni wei. Ede kwa nani mbi ano akwenye nsutobre ye mhu ye mpudye enkane mantama hudu obi ya ebe yeche nsu ebe tuwe yue na nsu besne yida fuwa mamfu nchi na kwa ese ya nsua ya wo buno ene nipote msu ya bedaya hoso na ya hano ubibe kase ya de ye ntime epo ana ye ntime nsu kese ibi ya hono dene bichi miyako fansu yiri diaba na eno ye gate sa nsuwe yinu kwa ya ebidi da etida ekuyo infinfini na ebi mwa kwa kwa ye fidisun edi ya maa deshe bia wa mutibe mhon ena central for far tuye honsua na wachu mu yediye chile na ya kupie mwa jine jine bekum west bronua eye ward d anase kuku suye mu enu wa jine jine ward d ho adeshe bi e chile se gata eda wamu kurunu mno na kweni esunye pa ena ada honsua che insu nusu toa yetu biyano na esamba abo ya mudi kamo na tuwenche mbisi na anu ewe bekum hama akura a uwe mfiyo mkuna kwa patiri to gato ya mumu nsuo chene kwae tina wamu mpese ya besa nsi bim nsuo na nsuo ya siya chukini chino wamu fense nchilo fodi tuye ni msa adawroma wamu edika abo hon wa edi achempo nfu bia ya ube kumu west huwe wea district chief executive wa nini MP senka wamu timi mkuhusu mpuno ya nye ye bridge ni ya nye nye mamfanji hono na se wamanfu bi e kwe mwa ya huse na hono bwankanda ho sanse bwankanda so paa ena mkuranso ewe mpote muwa omite diya gro edibeng ho tina wamo srese ya kanse maa idwe chile die abayin e chane nime vya adishia wamo woku kusiyomu sanse bridge no eda kusi wamo main station eda tunumwa sanko pim insufufuda enoso koko pim eye kura enoso tuwa wamo diyesua eye imum tu wamo diadese die efa yeso tada wamo mpo infonshe na yeme tuwa na mama wamo nase inti mi nye bridge mpo mfantusua sasa bridge ya dasu ni siya ya mreda da juwombe chini ya sisi walls bimu diya si huwa wamo ni beje pa nchi bafo

ene mesra nyankopon se apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo na wade wo ho apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apunu bia wo wa wo ti adom wa wo hwe mi wo TikTok wo hwe mo social media handles Facebook live and YouTube apunu bia emu atso apunu bia emu esisi ade bia aye wunti dwa ma wa bra bo mu bia no sire Yehowa nyankopon se o mani bia ma wo se wenya kumapa se wenya kumapa ne bua setoyem aji onu Yehowa ne di

0: kono eye kinkam ye befa ho adwen ye betu ye hofo empeni ene ye bekasa na ye de abobra eto mribi na obra no asa ekwoti kakra na ekwoti kakra no wonti ase na da ye mpaibo na da ye preto ma me no ye me papa no ye me me kwa burukira anye yim tu kwa anye ye nyina e wodi firi ebi so ananka otikira wa wa bubu anu nanka wodi betu nenimu kura anu ujidie ewo bie mune sain sana ujidie di bie echi kinka mjume die die mpenifuo edie jaye nuna yesu echireja na yesu ye bibi efri wonu enten ya mwajo emu atanasi sebi unyuni ajwi mpeni emfa ye enten kwa kwenye biyase ya didi ame naja ito urugi yuko mwa ya efri ya mpra pra pra pra pra mpeni ni ya bekasa nwe tuye mfu kinka mjume die emuma nwani ya dehu ekite muhia nseda ene yefa episode 8 na mpeni fuo na yetainu musia eye nana kisi opam wanye ni pafufuro ewe ufia ha udu kwa upi piasia kwa mkwa itia suma kwa hene ene bibiduru mwuso ono ene nana yanukula le ene mwrefi
1: gana bibiduru hene
0: aha nchi yanko tinga haa no nana kisi opam ena prophetess Mary Anson Mary
2: Dora
0: Anson ani ono ena afi Sofu Bright yebua ibenifo mamajo
1: kia joso ene ba
0: bebi ya mufri baboko
1: bebi ya mufri baboko
0: yedenya miya sisi ya san yesi ya biyo temi biya unu ubi na mbunu ubi chukwa unu ubi efanyo mkuo na unu na asidi biya se nebuwa hana kwa kwa ya yu msisi na ufuya siye bisibisa ayeti asume siya che yeti obinti nkache ebani sing mehenu wako wako se ani inti yesi ya dene idu uchudia mpo nyankupo wase mwa kwa ba sabi mwenu kakra nana kwa si dayenu uko mpo nyefiye so ubo mpaye mae
1: ya ukudaye mu
0: ukudaye
1: kusidawe ya nimu
0: ukudaye inti na nena ochu ya kwa si daye miye nena ochu miye ya kwa si daye nadi ya toso nae nono ya wafiye mu sabi vya boko sabi mawe
2: Aja.
0: Ehu boko.
2: Radiado. Yabo.
0: Mpa boko kakra.
2: Radiado.
0: Aya resani nya mitumi no.
2: Sa vivia ye dwumi.
0: Sani. So me abwa.
1: Ni gatse.
0: Vivia de dana ko.
1: Bata ni wadi ate. Se de de bia meka no adi ate na afi no anya kan fia. Nti asada na wosi de menya me. Last week ya BBC wo menya mo. Na unu se ni pa mo nti osi ade nya mi ase se ya nkwa o dia cha
0: ko pa pa ya me ya ko mama kwa ba
1: ye da
0: na ene o hian se da nguma no ya na ye beto aso na ba bia ye duru no na no ye tenas no o hian se da se se ba bia duru no ene se no fa ase a oni ni tu kwan kwa kwapem so nko hwe na dwuma so ma no di ni mafuo ni ni mfuo ene ni sa ase jaa no no fa ase na som no ate wada na se aware amano ato asase amano asane abonvetri ape buomu adibi edi amano ofa asine se ofa mobra na emunu yebeko akuhu amo hiyan seda asandane ni wanidi esikapedie onguro hukura insisi gold nuni mwafufro ana ode abatabata hu ajise wantise edume bia pie baby otie ya anu na uko huntie mko ni mko tie episode 8 no, na yeme fajune
3: wadini saa kusise bebeka asie dotie mwono na afi otu wambua si ishri kodono ofye na efini nina efrinu utrasu brao ikusise bebeka bitie no enkoa ewasee bitie no eye anwea brebia eni sasra na eno emu enesika futu no wo osoni bitie yi egu pokura mu na obefia obetu omboase etwaso ama akasika no nkoa afei osoni sika no ede etwa ahaban echichino emwa nketenkete edi guho ama ehunsuo nyina atwi na akire wodi egu ensawa aye insumu abua bia ofre no akare ho emwamu edi akugu futuomu opamba ofia enumefo mu no na waposa otatwie edi abo sika kro ene tokura no mu tum ota edi si eja ho anadwo ema emuwo otatwere eye wura bi ohuru sikai baye busumi baako na ohinhyeda eto de wonya no ano se wode ebeko mpano akwasisa debi fofi eda anopa odware wiye no okofa ne futuo ebai ebesansane emuwo no egu tofamu ehu sika no ani efi ani anwo a ohu nyina na danfo opani ejare ebeto no no ema no se
4: opani ni ejare misika akoko yi mede ko drama nso a ohwa sika san na manya
5: ai ohio nshada wadia wode ko drama nso a obenya sika empregwe enumo ani echirei afrisa usika koko yi dia ani afapa
4: o sa wadia meda wano ase
3: ni nansan so osim ekọ osu abankesie mu ekọ sesan nenanfo adwadefo no nchem ohia nhyada ene emrante eye esika no beye emfie miensa na afedie sesika ohoi eye duane a emi onipa anka ohia nhyada ebesese wamen ohia nhyada edi besi edwa saa ebremu abrofo a eni edwa kroi na oto besi die eye den ede ko alata die ema besi dwa efri wo alata ene se awesa man a eda alata benkum no Saria Sokoto Kano ene fura aman no so ade a open titiru ene besi honum nyina ede esre otu ekwan a die odi kum wonum sukom ene besi sabi ushia malwani na unimu a felesi ne koko je engo besi eye saa esra sufuo yi adeti chukura sabi se obi ekosi obetri ensan besi mpem da oshia ayefura bubu achidi biera eni hua ekoti besi enti se wanu mankasa ejwe difuo ekapo ebe tumpa anka enye mwa ohia nsheda eni mse sika uhoi ompeni faku enti bira uotu enkunu ewo pafubenu na obopa ema odo abesifuo ema no oto enfo yi binso edwa no egyina mu yie no onya esi ne hwene so enso eto besi se besi aso ampa na ukọ ohianhyeda enfo mu ewo dopo a ene kransan wosi ehe adie kọ de adie wa okan yi omwa abesi ena ohu ase nyina defe na aso akonfan konfan na ne man efri fom ekosi ntentene mapia mpafuo egumu a nti obi ntumi ensiasie enkofa atowu enyina wote na dawuro no enyina ebosoa besi no atenten emu ebe ofie afei ope emayo a wonim adoyo ebo mpa ema ohwane ni nyina owi a osemu eyi ensaworo wa ene die emoa awe no ana osekan aka nyina na dia eye no okote anwomo haban ani odifo kete haban ebebunu nkomu no ekyese enunsuo ebetwe ama ehu atwa esen se ohia nhyada de edwa wodi nti oto ema ene nkwada de a wakofa no atowu abehwene no nso edifra wono nkasa nefudie mu kane no anka enyentafo ene nam etoto besi sopi sede etini oburu besi saa ota efemu beye adapen ginu eyimu die emoa awe ho nyina oburu nso a ohwema ahan no edoso na inframa amfa besi no ho ama entwam ohia nhyada ehwe na die wanya ekwani mu a na afei na obepe apafo ema wahye no empakan mu asoa akompoa no besi apakan eye mfumfua mpinu mfitiasie no anka wode konkan nanso ote se simpa ene akyemfo ena ebo no ekosoro enti etirei na eho ena wode kro anokwa se akosi broni anfa ntiasenam ene mfidi ahodo amawiase a anka bedi boni wora ehwe besi apakan mpimienu a esu onipa wo soa no emerema akantina wam ebinum ebu apakan mu mienu esoa efa emia odinu ekwan so de memoa mentoa menkun wasoboa enso ensunamoa oyefun wo soa na wo yele den ebia obi de adumre beye mprensa ene onya ntuma opo so sika debi ohia nyada ene no fase baako edi wonum apafo achi a okompo ano na enwumre beye no nan wote se afrao esu efo bi mu

sabre de na ya mabusa fonya adwo e ma munyina so akwa ba e de ba adum 106.3 kasef jesus na sabre wasugusu a wutie no ene enso eye kwasi ada ene kwasie sun ne dano sun day te do bring to din enso ye trading kwasi ada na chese eno no abadi eno e de achee yahusha Afriye so ama na otwini munyina kwa betu yei. Boni bi anka ye da so etenkom na odia bedu se ya na ye home na mframa emoja die fusane we mu a na asida ene ayi nko na ye de manu. Oneni otumfo no, oneni ade nyina so tumfo no. Oneni obade de creator no, ono ene wiase ekuta no. Na ohye bose obesan ababiem. Ya wisha sumjie enka mungina Sharom to everybody Mwa mutie nipa mpimpimpimpima Iti adum 106.3 Ivi ya siye hunjume diye yidiye Nga chise ejadia yade kituwa Mwa brochili ene ebibremu amainso Ene omai gana Ubibia ya wisha nshirao Onka hon onyo kesie Na wakuma swadie Diye ufife Onye enfa emaun Na Onye enfa emaun